Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
5: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Havelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Havelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Havelane Klinik.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
5: Vyhnutie. Už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse. Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
12: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.
11: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka. Širastejo,
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
3: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
4: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
4: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, máme 9 hodín aj nejaké tie 2 minútky a za mikrofónom už stojí Dominika, zdraví vás a poďme si všetci spoločne tak komunitne vypočuť, že aký máme deň, kto má dnes meniny a pevne verím, že ten deň bude krásny celý, ako je.
2: Dnes je 29. júla a meniny má Marta. Toto meno má hebrejský pôvod s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Tieto ženy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo vyparátia, po chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé. Vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj prospech. V práci sú veľmi výkonné, do roboty sa púšťajú s nasadením. Meniny má aj pes Ašar a kocúr Golem.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie. To je 24,5 stupňa Celzia. Malo by byť jasno a veru, že aj jem pred chvíľou som vonku bola. Bolo jasno, príjemne. Teploty by sa dnes mali vyšplhať až do 32 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 14 hodiny. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou 7 do 13 km za hodinu. UV index samozrejme vysoký, je to 7 z 11. A tie maximálne teploty tých 31-32 stupňov Celzia budeme mať medzi 13. až 19. hodinou. Takže takýto dlhý interval budeme mať naozaj teplé, horúce letné počasie. Zajtrajší deň bude ešte teplejší, takže asi nemám dobré správy pre mnohých z vás, pretože teploty sa budú pohybovať od 21 do 35 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 15. Zajtra bude opäť fúkať juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 10 do 17 km za hodinu. UV index 7 z 11, stále vysoké UVčko. A tie 30 plus teploty môžeme zajtra očakávať od 11. hodiny do poludnia až do 20. hodiny večernej. To už je pre mňa také málo príjemné, to už je pre mňa skôr také až neznesiteľné, aby som pravdu povedala. Dávajte na seba pozor, pite veľa vodičky, chráňte si svoje hlávky rôznymi pokrievkami aj svoju pleť. Poďme sa pozrieť na dopravnú situáciu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Cestárov vejzery nahlasujú kade-tade, napríklad aj na Novomestského ulici, ale aj na Novozámockej a pri Dražovciach. Čo sa týka nejakých zdržaní, tak celkom netradične máme zdržanie nahlasené na Štefánikovej ulici, ale aj pri Veľkom Lapáši. Z okolia Nitry tu nehlásia vejzery síce nič, ale zelená vlna hlási. A to policajnú hliadku pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc. Pozrieme ešte trošku ďalej, zabrdneme aj na hliadku v Hontianských Tesároch v smere do Domaník. Nie Dominík, ale do Domaník. To je asi z dopravy všetko. Pokiaľ máte nejaké aktuálne informácie, tak 0911 955 885. To je tá telefonická linka, to je to číslo, na ktoré môžete písať, môžete volať, alebo mi môžete niečo pekné odkázať. Samozrejme, nielen mňa, ale aj všetkým vám, všetkým poslucháčom Nitrianskeho rádia. Zostaňte so mnou, buďte pozitívne naladení. Okay,

0: Nezabudni, čo si mi to chcel prezradiť. Lebo to, Tonyho som zastavila v takom, že a... Či môžeš to povedať aj do éteru, čo si mi chcel povedať?
1: Nie, je to nič akože podstatného takého.
0: Je to, sú to také technicko-logistické informácie, že čo,
1: áno,
0: kedy, kde,
1: interné,
0: ako.
1: Interné, áno.
0: Trošku sme sa zmiatli, keď sme hľadeli na tú našu tabulu plnú rozhovorov. Áno, je zaplnená, čakajú nás nejaké tri najbližšie rozhovory. A takto, že v piatok 29.7. rozhovor so Slížovicou. Úplne mi to nevychádza, že piatok 29.7. to je dnešný deň a je streda. A keďže neviem o tom, že by sme mali mať rozhovor so Slížovicou, Tony, tak predpokladám, že ten rozhovor bude piatok. Michal, len on a Slíže.
1: Len on a Slíže.
0: Len on a Horký, že? Toto bude inak super rozhovor, aby som si ho veľmi rada vypočula. Keby nie som úplne, že mimo sveta.
1: Budeš piatok mimo sveta?
0: Budem piatok mimo sveta. Takže
1: Vo štvrtok bude party a v piatok budeš mimo sveta, hej.
0: Ja, akože nie úplne tak. Ja budem aj vo štvrtok, budem im aj v piatok, aj sobotu.
1: Takže dneska bude taká strašná dneska party, taká... že až do nedele budeš mimo sveta, hej.
0: Áno, dobre si to pochopil.
1: Dobre. A mňa si nezavolala.
0: Ideš na Moravu so mnou?
1: Ale tak to by som dal.
0: To by si dal?
1: To by som dal.
0: Dobre, dohodneme.
1: No takto. No, dal by som to, ale neviem, ale. Či by som to dal.
0: Všetko, čo je za ale, neplatí. Vieš o tom, že to tak hovorí, že čokoľvek povieš za ale, tak to už je také, že anuluje to predtým ale.
1: Jasné. Tak nič.
0: Ale nie, to sme chceli.
1: Nechceli sme teda takú party?
0: Nechceli. Takú party samozrejme by sme chceli, ale čo by sme chceli, sú aj Harveyho oči. Tie budú už o malú chvíľku po Peťovi Lipovi. Bude to dneska Sherry Moon Zombie I Love My Robot. To je taká herečka, Harvey o nej porozpráva, ona hrá v takých hororoch všelijakých, v takých filmoch, ktoré ale... Dominika nepozerá, lebo sa ich bojí.
1: Aha, a ona je niekoho manželka, podľa mňa.
0: Áno,
1: koho je manželka?
0: Áno, toho pána, ktorý sa volá Zombie tiež.
1: Áno, aha, ja, on je tiež.
0: On je tiež, on je režisér a tak.
1: Aha, už chápem.
0: A tak. A veľmi dobre počúvaj Harveyho oči, aby si sa dozvedel viac.
1: Okay.
0: Ale chytáš sa veľmi sľubne. Takže toto už je sľubený Peter Lipa a potom už o malú chvíľočku bude aj sľubený Harvey. Zostaňte s nami.

0: Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harvey oči.
3: Sherry Moon Zombie, známa predovšetkým ako všestranná herečka a dlhoročná múza a manželka Roba Zombieho, speváka a zakladateľa kapely White Zombie a slávneho režiséra ikonických hororov, rozšírila svoje kreatívne obzory a vydala svoj vôbec prvý solový hudobný singel. Skladba dostala názov I Love My Robot a prináša poriadnu dávku garážového punku, retra a nekompromisného humoru. Pre fanúšikov rockovej a hororovej kultúry je Sherry Moon ikonickou postavou. Po boku svojho manžela, ktorý si svojou tvorbou vybudoval silnú pozíciu vo svete temného a štilizovaného hororu, sú zosobášení od Halloweenu 2002, sa zúčastnila na nespočetných robových projektoch. Žiarila v jeho kultových dielach ako Dom tisícich mŕtvov, Vyvrheli pekla, v remakeu Halloweenu či v snímke Traja z pekla. Teraz však vymenila filmové kulisy za hudobné štúdio, kde pod producentským dohľadom Chrisa Zeusa Harrisa stvorila chytlavý a svieži debut. Hoci názov novinky evokuje lásku k technológiám, text piesne je ostrou satírou namierenou proti súčasnému ošialu z umelej inteligencie. Namiesto chladných algoritmov a generovaného obsahu dáva prednosť vlastnej kreativite a samozrejme svojmu domácemu robotickému vysavaču Roomba, ktorý v texte aj videoklipe oslavuje. K singlu vznikol aj vizuálne pútavý videoklip, o ktorého režiu sa postaral sám Rob Zombie. Videoklip sa nesie v duchu retro science fiction estetiky 50. rokov minulého storočia, pričom Sherry v ňom energicky účinkuje po boku kapely zloženej z mechanických robotov. Prepojenie tohto manželského tvorivého dua opäť raz prinieslo nezabudnutelný vizuálny zážitok, ktorý fanúšikovia okamžite zaradili do kategórie zábavných a sviežých počinov tohto roka. Sherry Moon Zombie a je novinka I Love My Robot.

0: čože to tu máme dnes, čože?
1: V rámci náš obľúbený,
0: milovaný historický kalendár. 29. júla 1095, až takto hlboko do minulosti sa dostávame, pretože v tomto roku zomrel v Nitre uhorský král Ladislav I, ktorý bol v období od roku 1063 až 1077 dokonca aj nitrianským kniežaťom. Neskôr sa ako král stal stelesnením panovníckych a rytierských cností, vyhlásili ho aj za svätého. Čiže bavíme sa o svätom Ladislavovi. Bol synom uhorského kráľa Bel I a poľskej princeznej Richezy. Narodil sa v Poľsku v roku 1040. Toľko. Hlboká minulosť, ale súvisí samozrejme aj s našou Nitrou. A ty tu máš taktiež jedno meno, ktoré si sa bál vysloviť. Teraz takým prezradím, ale podľa mňa je veľmi pekné. Skús.
1: Áno, tak my premostíme trocha do súčasnosti.
0: Absolútnej súčasnosti.
1: Áno, v roku 1968 sa narodil Paavo Lutjunen.
0: Lutjunen.
1: Áno, je to hráč na čelo skupiny Apokalyptika. Táto fínska symfonická metalová skupina vznikla v roku 1993. Paavo je jedným zo spoluzakladateľov a začínala s coverovými verziami známych amerických aj anglických skupín, predovšetkým od skupiny Metallica, po nej Pantera, Sepultura, Slayer či Faith No More. V oktobri 96 vydali debutový album Place Metallica by Four Cellos, či hrali na čelo proste Metalliku. Od cover verzií prešli postupne aj k vlastnej tvorbe a na svojom konte majú 7 štúdiových albumov, 7 s názvom Seventh Symphony vydali v auguste 2010. V novembri 2013 vydali koncertný album Wagon Reloaded Live in Leipzig.
0: A teraz si samozrejme pustíme hneď aj Apokalyptiku. Bude to Not Strong Enough.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, 9:35 máme cestárov po Nitre, a to na Novomestského ulici aj pri Malom Lapaši. Pozeráme aj okolie Nitry, ale tu už nevidíme žiadne informácie okrem policajnej hliadky pri Seredi. Čo hovorí Zelená vlna, Tony?
3: No, pozrieme sa na to, ale Zelená vlna, ako môžem vidieť, je ticho. Nehovorí nič. A nie, nemáme tu žiadne akože informácie pre vás zo Zelenej vlny. Ak by ste vy mali informácie pre nás z ciest nitrianských, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885 a my si ďalej púšťame Papačiko.

0: To my ideme k Romčovi.
1: Ideme k Romčovi, pretože nám to počítač namixoval, Romiho. Pieseň koľkokrát nám ju ešte namixuje, podľa teba?
0: Veľakrát, dúfam, že veľakrát. Nech to Romčovi cinká všetko.
1: A ty si mi hneď pri tej príležitosti spomenul, že ty sa máš dnes aj s Romím stretnúť, že niečo
0: áno,
1: spolu chystáte, špekulujete, čo to bude, až to bude.
0: No, dúfam, že to bude pesnička nová, naša spoločná, ideálne.
1: Takže s Romím, ty sa dávaš dokopy s Romím, takto profesionálne.
0: Áno, založíme projekt.
1: Ktorý sa bude volať...
0: Rony.
1: Romy alebo Tony?
0: Rony to bude.
1: Rony.
0: Alebo Tommy ešte.
1: Alebo Tommy.
0: Či to už je? No, takže tak, akože ja sa teším na to a uvidíme, my sme s Romanom kamaráti, takže fajn.
1: Čo to bude, niečo rockové, punkové? Alebo...
0: Ešte nevieme. Normálne sme si dali, že nevieme, že nebudeme chystať nič, že prídeme a vymyslíme na mieste niečo.
1: Hlas spodiaľ spieva, že hopčip čibirib, opa.
0: Možno aj také dať, tak uvidíme.
1: Aj možno nejaký čardáš bude, alebo sa necháte inšpirovať ľudovými piesňami a takouto tvorivosťou. No, ale niekedy je fajn nechať veci tak na tú spontánnosť, že nechať to tak plynúť a niekedy je fajn si aj veci pripraviť dopredu.
0: Áno, no ja som to videl naposledy, keď sme s Reverom nahrávali, to bolo také, že ja som nemal nič pripravené.
1: No tak to je dopadlo.
0: Pesničke som mal akože taký, že troška podklad, ale ináč to bolo čisto aj texty, aj hudba na mieste vymyslené a sú to fajn veci podľa mňa. Chceli by sme to vydávať postupne koncom leta, takže...
1: Ako na mieste vymýšľaš texty, lebo mne by napadali len samé také srandy.
0: Nie, naozaj normálne, že jednu pesničku som napísal v autobuse deň predtým a ďalšie dve som napísal asi 10 minút predtým, než som to mal ísť nahrávať. Hej? Že... Tak, ale nie je to podľa mňa vôbec prvoplánové, ale nie prvoplánové, je to podľa mňa fajn, že uvidíte posluchači, uvidíš Dominika, ale teraz môžeme si vypočuť Romyho, jeho koľkokrát.

0: 106,4.
1: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre vám ja, pourquoi. Polievky máme dnes tri. Tri na ledovku. A bavíme sa o ledovku, o našej fantastickej reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť. To rozkošné miesto. Slepačí vývar s dovacími rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, Monami. Dnes na ledovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu Pad Thai s hovädzím mäskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypráženému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. V ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je v ponuke aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.
2: V programe boli použité komerčné informácie.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 29. júla a meniny má Marta. Toto meno má hebrejský pôvod s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Tieto ženy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo vyparátia, po chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé. Vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj prospech. V práci sú veľmi výkonné, do roboty sa púšťajú s nasadením. Meniny má aj pes Ašar a kocúr Golem.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, ideme sa pozrieť na to, na toto naše farebné počasie.
3: Po 10. hodine, ako máme vonku?
4: Aktuálne by sme mali mať 26 stupňov. A jasno, po celý deň môžeme očakávať pekné slnečné počasie. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 17 do 32 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o druhej s teplotou tých 32 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 7 do 13 km za hodinu a najveternejšie by malo byť okolo 7, kedy nárazy môžu dosiahnuť 13 km za hodinu. Dobrý, pozrieš sa nám na to, ako bude zajtra?
3: A ja sa hneď na to idem pozrieť. Zajtra by sme mali mať dokonca ešte teplejšie. Teploty sa budú pohybovať od 21 do 35 stupňov Celzia. O 15. najteplejšie. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 10 do 17 km za hodinu. A keď sa pozrieme na jednotlivé hodiny, tak nad 30 stupňov bude už od 11.00 do poludnia až do 20.00. Čiže naozaj horúci, teplý, letný deň. Vy z vás, čo zo zdravotných alebo kadejakých ďalších dôvodov teplo nemusíte, tak radšej zajtra zostaňte pekne v chládku pri vode a pri klíme. Ideálny stav. Poďme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
3: Padajú zuby už aj tebe, Tony. O chvíľ nám padne stoličky, ak za to kýmácaš. A máme akurát, pozeráme na mapu Nitry, máme uzavretý pruh na Cintorinskej ulici a taktiež nebezpečenstvo na triede Andreja Hlinku. Nahlasujú Vejzery, každopádne na Štúrovej aj triede Andreja Hlinku je nahlasené jemné zdržanie, nakoľko sa tu vyskytujú aj cestári. To je taká informácia, čo sa týka centra mesta. Zajdeme aj trošku ďalej, pretože cestári pracujú aj pri Malom Lapaši a policajnú hliadku ste videli pri Svetoplukove, ale aj medzi Alekšincami a Rišňovcami, respektíve bližšie to je k tým Rišňovciam. Poďme sa pozrieť na zelenú vlnu.
4: Áno, áno, pozrieme sa, ale darmo sa pozeráme, pretože tam nič nehlásia.
3: Darmo sa pozeráme.
4: Áno, teda zelená vlna hlási nič, teda že by to malo byť úplne všetko nič. V pohodičke.
3: Zelená vlna tu má napísané veľké nie i čo je.
4: Áno, áno. Nie, ak by ste mali nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885 alebo ak by ste si chceli nechať zahrať na želanie nejakú pesničku, taktiež môžete zavolať alebo napísať na toto naše číslo a my tu už jednu takúto prosbu máme, to mi povedz nám viac.
3: Veľkú pravdu hovoríš, pretože už ste nám aj písali, už od rána píšete, už sme jednu záležitosť na želanie zahrali a teraz pustíme ďalšiu a bude to Mohambi, Bumpy Ride pre pani Olinku, ktorú má Eli strašne rada a pozdravuje ju a veľmi si ju váži, takže toto je Mohambi.

0: A my sme tu už pozerali, teda spomínali sme našu čarovnú tabuľu plnú rozhovorov a už sa nám to celkom plní. Zajtra o 10.00 by mal prísť generálny riaditeľ západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Marek Ileš.
1: To teda.
0: Dobre hovorím, čo hovorím.
1: Dobre hovoríš, dobre vravíš.
0: Zajtra vo štvrtok máme takéhoto hostia a budú sa s Michalom rozprávať. Tentokrát nie s nami dvoma, pretože my dvaja tu nebudeme, ale bude to Michal. A pobavia sa aj o tých záležitostiach týkajúcich sa vôd. Vieš, že cez leto sa stávalo. Ty neviem, na koľko si tu bol prítomná.
1: Ale viem. No nebol som, ale potom som prišiel, si mi to objasnila všetko.
0: Že proste tej vody bolo málo a asi to bude už taký podľa mňa aj trvalý problém, taký globálny problém, že tej vody je proste nedostatok a určite o tomto aj generálny riaditeľ západoslovenskej vodárenskej bude hovoriť a bude vysvetľovať aj takúto veľmi dôležitú tému.
1: Hej, ale opravom, ak sa mýlim, ale už dlho, akože je to v pohode celkom, nie?
0: Ono sa to vyriešilo, taký ten najkritickejší stav, ale tak to neznamená, vieš, že podľa mňa tak celosvetovo mierime k takému tomu, to sa volá taký, že bod nula, že kedy naozaj tá voda z kohutíkov prestane tiecť a vidíš, že už sa to deje aj v Nitrianskom kraji, aj teda v mnohých obciach okolitých a teda aj v podstate aj našej obce sa to týkalo, kde ja bývam, takže nemyslím si, že to bol len taký nejaký krátkodobý problém, že to už možno bude sa opakovať čím ďalej tým viac, ale nechcem samozrejme mudrovať okolo toho alebo malovať čerta na stenu, práve preto prídu tí najpovolanejší z povolaných, aby toto všetko vysvetlili, objasnili, ako to s tou vodou je.
1: To je teda asi najlepšia možnosť teda.
0: To budú také vážne témy zajtra a pozajtra v piatok. Budú meniť...
1: Dneska v piatok myslíš, hej?
0: Áno, no je to tak trošku zábavne napísané. Každopádne piatok je super deň, pretože to už je malý víkend a okrem toho prídu aj horky, že slíže. Porozprávať o jednej veľkej udalosti, ktorá sa tu bude diať 28. augusta. Má kapela Horky, že slíže svoje narodeniny a pri tejto príležitosti organizuje každoročne obrovskú narodeninovú oslavu, ktorú všetci poznáme pod názvom Slížovica. A opäť s Michalom sa tu stretnú a pozvú. Budú rozprávať o hosťoch, ktorých tam tento rok budú mať, i gratulantov, ktorým prídu niečo pekné zahrať a teda určite pozvu aj všetkých vás, milých poslucháčov, na Agráč 28.8.
1: Áno, je to 34. ročník teda.
0: Neuveriteľné.
1: Dlhá tradícia.
0: Čo všetko budeme môcť inak vidieť a počuť na tejto Slížovici?
1: Bude to veľmi taký farebný line-up. Ideme z hora, máme tam Slíže samozrejme. Máme hneď máme tam Soulfly, Korpi Klany, Ivana Mládka.
0: To sme počuli pred chvíľou.
1: Áno.
0: Linda.
1: Vidiek, Slobodná Európa, Polemik, také stálice, katastrofy, Symfóbia, Doktor Zetor. Hej, to nadúpam.
0: Marcel Ináčak show.
1: klasický.
0: Akože mi sa tento farebný line-up veľmi páči. A pevne verím, že aj vám všetkým ostatným viac informácií porozprávajú Horky, že Slíže osobne už tento piatok. Takže štvrtok vážne témy, vodárne, ale za to veľmi dôležité témy a piatok už tá zabava. Party do neskorého rána alebo
1: ešte
0: skorého.
1: Sa nejde spať.
0: Toto teraz nepustíme. Pustíme trošku tvoj výber.
1: Áno, je to tak. Placebo, The Bitter End, Horký konec.

0: Ideme sa trochu pozrieť do Hyde Parku. Budú mimochodom aj zajtra oči, o Harveyho oči, ktoré sa budú týkať podujatia Horúčka jamajskej noci. Bude to už 20. ročník?
1: Bude to už. Bude to on. Nie, áno, neviem to prečítať. Povedz mi. Objasni mi to.
0: No je to taká mriežka 20-ka, takže ja dedukujem silno moc a bude to 1.8, čiže v sobotu o 20.00. Veľmi pekný a veľmi pestrý program. Koho budeme môcť vidieť a počuť v rámci Horúčky jamajskej noci?
1: No, budeme tam môcť vidieť tri kapely, teda, alebo troch interpretov, ide o Rocksteady Conspiracy, tí sú z Rakúska.
0: Rock'n'roll! Bude to jamajská noc, takže neviem.
1: z rock'n'rollového kúska. Kemadito Sound, ktorí prídu až z Argentíny, a Jungleman's Ark. Títo interpreti sú veľmi teda zaujímaví. Prvá kapela opísaná. Predstavte si šiestich mužov trpiacich láskou, ktorí sedia vo viedenskej kaviarni a miešajú si kávu s jamajským rumom. Ja to mám predložené, je to veľmi fajn, ja by som chcel byť medzi nimi. The Rocksteady Conspiracy je šesťčlenná kapela hrajúca jamajskú hudbu vo vintage štýle so sídlom vo Viedni v Rakúsku. Kapela vznikla v roku 2012 a špecializuje sa na autentické rytmy ska, rocksteady a ranného reggae, ktoré sa často vyznačujú trojhlasnými vokálnymi harmoniami pripomínajúcimi zlatý vek jamajskej hudby v 60. rokoch. Povedz nám troška viac o tých ďalších kapelách.
0: Ďalšou kapelou je Kemadito Sound z Argentíny. Ide o latinsko-americký hudobný projekt, ktorý tvoria štyria argentínski hudobníci. Tí sú v súčasnosti pôsobia v Európe, ale táto kapela je známa aj svojou energickou fúziou žánrov, ktorej dominuje kumbia zmiešaná s prvkami reggae, ska, repu a rocku. Táto kapela sa vyznačuje schopnosťou nakaziť ľudí pulzujúcou energiou, aj zábavou, aj nadšením, a ich texty nielen vyzývajú ľudí k tancu, ale aj podnecujú k zamysleniu sa nad svetom, kde láska a jednota prekračujú rasové a národnostné hranice a využívajú hudbu ako mocný nástroj na zjednotenie. Takže takýto pekný, tanečný, energický projekt. A potom tu máme ešte posledné, Jungleman's Ark.
1: Áno, farby Slovenska bude hájť mladá hudobná skupina z Modry, ktorá sa zameriava na žáner reggae s prvkami dubu, ska a funku. Kapela sa stala známa najmä vďaka svojim energickým vystúpeniam a účinkovaniu na významných slovenských festivaloch. To je line-up Horúčky jamajskej noci.
0: Veľmi pekne nakombinované a my si teraz pustíme trošku z podobného súdka a predsa len trošku iné. Bude to Latrino Cubano a tanečná pesnička, aby sme sa trochu na tú Horúčku jamajskej noci naladili.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Woody.
10: Jesse. Haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
14: 105,4. 105,4.
15: Máme krátko po pol jedenástej a my si tu púšťame si bangre. Toto je Avril Lavigne, Skater Boy.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Cestári pracujú na triede Andreja Hlinku, ale zdržania už vejzery nehlásia. Ďalší cestári pracujú aj na Novozámockej ulici a policajná hliadka je v Svetoplukove, ale zároveň aj v Rišňovciach a Seredi. Máme tu aj policajnú hliadku v Leviciach na mieste, ktoré sa volá, že Kubratke. Kubratke, no. Toľko informácií od Vejzerov a teraz pozrieme zelenú vlnu.
3: No, zelená vlna hlási nehodu pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou. Tam sa zrazil motorkár s dvoma osobnými autami. Fúha. To je veľmi nepríjemná správa. Okrem toho ale nič nehlási zelená vlna. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie pre nás, volajte alebo píšte na číslo 0911 955 885.
2: Máme 10 hodín aj 39 minút a púšťame túto peknú záležitosť od Duran Duran.
3: A tu by som ja chcel poslať našemu milovanému Mišovi.
2: Ktorý ak počúva, tak sa určite poteší tejto skladbe aj tejto kapele.

0: A máme tu niečo ešte aktuálnejšie, čiže vrátime sa v čase späť k štvrtku, ktorý nás čaká a čo bude na Hyde Parku zajtra vo štvrtok, 37.
1: Bude tam divadlo Kaukliar. Nebolo by to práve duo Kyselí Krastafáci, keby nerobili cirkus.
0: Krastavci.
1: Pozor.
0: Nie sú to Rastafáci, aj keď tá horúčka je mestský noci, tá bude až sobotu, tak potom tam budú Krastafáci. To sú kyselí Krastafáci.
1: Ja som si to pomýlil.
0: Kyselé uhorky, že vraj, sme boli poučení.
1: Áno. A už vôbec by to nebolo duo Kyselí Krastavci, keby ho nerobili naopak, toto divadlo, tento cirkus. Cirkus je to preto, lebo Kyselí Krastavci radi žonglujú, balansujú a robia cirkusové kúsky. A naopak, lebo je to show, ktorej osud je najmä v rukách divákov. Predstavenie, v ktorom cirkusanti zabávajú a diváci sa na to môžu pozerať. Nikto ale na začiatku netuší, ako cirkus naopak dopadne a ako bude prebiehať. Diváci si totiž celý čas vyberajú, kam bude predstavenie smerovať, s ktorým haraburdím budú cirkusanti žonglovať a kedy už majú konečne skončiť a prejsť k niečomu ďalšiemu. Táto akcia je vhodná pre malých aj veľkých, takže určite odporúčame navštíviť Hyde Park 37. No, čiže zajtra.
0: Zajtra, presne tak. Kaukliari to boli kedysi práve takí tí zabávači, takí tí cirkusanti žašovia, ktorí balansovali, žonglovali, robili ohňové show a títo chlapci, teda na čele s Filipom Hajdukom, tak robia niečo veľmi podobné. Robia to občas aj na takú dobovú nótu, ale potom aj na takú veľmi súčasnú. Je to taký ten contemporary, alebo taký ten súčasný cirkus. Naozaj žonglujú s kadečím a vedia balansovať naozaj s kadečím, dajú si na hlavu stôl a dokážu s ním balansovať a potom, sú naozaj veľmi dobrí, oplatí sa to vidieť. Je to veľmi pekná podívaná. Takže srdečne pozývame spolu s Tonym zajtra 37. o 19:00 na divadlo Kaukliar a na cirkus naopak.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 29. júla a meniny má Marta. Toto meno má hebrejský pôvod s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Tieto ženy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo vyparátia, po chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé. Vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj prospech. V práci sú veľmi výkonné, do roboty sa púšťajú s nasadením. Meniny má aj pes Ašar a kocúr Golem.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Máme 11 hodín a 2 minúty. Tony, poď na aktuálne počasie.
5: Nie je vonku barziako. My vám povieme, aké máme
4: to
5: farebné počasie.
4: Ja
5: tak farebné počasie.
4: To je už farebné počasie.
5: Aktuálne máme 29 stupňov a jasno. Po celý deň očakávame pekné slnečné počasie a dnešné teploty sa budú pohybovať od 17 do 32 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie bude zhruba o druhej s tými 32 stupňami. Fúkaj bude jeho juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 7 do 13 km za hodinu, pričom najveternejšie už bolo o 7 ráno. Tam tie nárazy dosiahli 13 km za hodinu, čiže už to pôjde len dole, nebude nám fúkať. UV index stále vysoký, čiže treba sa mazať a treba si dávať na seba krémiky, aby sme sa nespálili.
4: Mne sa páči, ako má Tony na seba napojenú nejakú hydrometeorologickú stanicu, že hovorí, nebude už tak fúkať, už bude len lepšie, natrite sa a tak ďalej. Každopádne poďme sa pozrieť aj na zajtrajší deň, pretože zajtra očakávajte teploty od 21 do 35 stupňov Celzia. Najteplejšie bude okolo 15. hodiny, ale podľa mojich informácií teda už tie 30-ky dosiahneme zhruba okolo 11. hodiny do poludnia a potrvajú až do 20.00, takže nás čaká naozaj veľmi teplý, veľmi letný deň. Veterno nebude až tak, pretože bude fúkať juhovýchodný vietor o rýchlosti 10 až 17 km za hodinu. Keby fúkal severný, tak sa môžeme tešiť aspoň na nejaký Vánok, ale keďže to bude juhovýchodný, tak ani len na ten Vánok sa nemôžeme u nás Nitre tešiť. Poďme sa pozrieť na dopravnú situáciu.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Ja by som dopriala všetkým poslucháčom, aby videli naše vojny o myšku, keď ideme hovoriť dopravný servis, lebo ja chcem base a Tony chce zelenú vlnu a my sa proste nikdy nevieme dohodnúť. Ale keďže dámy majú prednosť, tak Tony vždy si pozrie najprv zelenú vlnu a potom mne veľmi veľkodušne nechá aj ten base. Base nám aktuálne hlási cestárov, ktorí pracujú na triede Andreja Hlinku. Zdržania našťastie v tejto lokácii nehlásite. Ďalších ani cestárov tu nevidím a policajnú hliadku vidím iba na jednom mieste nedaleko Hlohovca na Dukelskej ulici. Čo hovorí zelená vlna? Nech sa páči.
5: Áno, ja som to už pozeral. Boli tam nejaké nepríjemnosti. Zelená vlna hlási nehodu pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Úsek je neprejazdný. Treba to obísť cez Martin nad Žitavou. A druhá nehoda pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou, tam sa zrazil motorkár s dvoma osobnými autami. To je všetko z zelenej vlny aj z dopravnej chvíľky od nás. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
4: Púšťam na želanie, púšťam Kaliho a náhody. Takže takúto peknú letnú záležitosť, aby vám spríjemnila dnešný deň, dnešnú stredu.

0: Dáme 11 hodina 12 minút a ja pozdravujem všetkým, ktorí si aktuálne užívajú pekné slniečko, ktorí si užívajú prázdniny, dovolenky a niekde teraz oddychujú a ležia. Úplne, že v dobrom závidíme každému neznámemu človeku, ktorý si môže takéto niečo dovoliť a posielame Fortunate Son od Creedence Clearwater Revival. Čo hovoríš na tento výber?
1: Veľmi super výber a mám to rád túto pesničku.
0: A ešte lepší pôjde po tejto pesničke.

0: Ide Jarček po dolince.
1: A ja teraz idem pozdraviť všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú na akcii zvanej Helmáč, na jednom takom festivale. Pozdravujem Ferka, pozdravujem Stojana, pozdravujem Radisa, Matesa, Roba a všetky ďalších, ktorí nás tam počúvajú. A dávajte si na seba pozor, majte sa tam krásne a užívajte aj túto pieseň Varkoč. Je to také drumblové techno, takže ak tam máte niekde po ruke, niekto drumble, tak určite si zahrajte, zadžumujte spoločne s týmito ľuďmi zo Žitného ostrova.

0: Ide jarček po dolince, popri jarku cesta.
1: Ide jarček po dolince, tak toto je taká prerábka klasických drumlových pesničiek a teraz si púšťame Mahones a Girl with Galway Eyes, to je tiež veľmi príjemná záležitosť.

0: Áno, vydáme sa mi do staromestského Korza a opäť do Nitrianskych ulíc, a pretože idem práve teraz to pozvať na staromestské Korzo. To sa udeje 1.8., čiže v sobotu 1. augusta, a na jeden deň sa tu zastaví čas. To historické centrum Nitry sa premení na takéto staromestské Korzo, plné elegancie, plné hudby, aj čara minulých čias. Užijete si popoludne, počas ktorého sa môžete prejsť ulicami mesta, objaviť rôzne zabudnuté remeslá, obdivovať veterány alebo si aj zatancovať swing. Udeje sa to pred domom módy, ale aj na celej pešej zóne, kde vás čakajú prehliadky historických automobilov, motocyklov, čaro tradičných bábok, aj dobové fotografie starého mesta a osobnosti spätých s Nitrou. Dokonca uvidíte aj paličkovanie, ale aj rozprávku Čert a káča v podaní Milkoho dreveného divadla z historickej Maringotky. Čo ešte všetko môžeme vidieť na pódiu pred turistickým informačným centrom?
1: Áno, tam otvorí spoločné korzovanie kapela Nitra Dešno, ktorá sa predstaví aj vo večernom koncerte o 19. Tedy si nenechajte ujsť kaviareň na pódiu pri taktiež turistickom informačnom centre s pánom Zelenickým v rámci cyklu Pamäť Nitry. Pešia zóna tento rok oslavuje 30 rokov. Pri tejto príležitosti pán Tibor Zelenický predstaví pôvodný architektonický návrh. Začína to celé o 4. a teda toto vás čaká.
0: A ešte si môžete aj zatancovať, pretože budú učiť swingové kroky tanečná škola Nexum a ich škola swingu. Ja som sa vždy chcela naučiť nejaké swingové kroky, ale nebudem tam. Takže budem neznala swingových krokov, ale vy, ktorí tam môžete byť, tak vy budete znali swingových krokov. Túto vec, čo idem pustiť, tak tá nie je úplne swingová, ale je to taká srdcovka na trošku schladenie, keďže Nitru čakajú horúčavy. My si teraz vypočujeme Snow od Red Hot Chili Peppers.

0: dali sme si teraz tak pokojnú sekciu a ideme pokračovať s divočinami.
1: Áno, áno, budú to veľké divočiny, veľké alternatívne slovenské divočiny.
0: Ale slúbime, že už posledná dnes. Dobre, Tony, slúbim, prosím ťa, že
1: no,
0: to je posledná.
1: No, neviem, ale všetko sú to fajnové veci. A ideme si predstaviť nový single, Panika, od slovenskej interpretky Mňaula. Tento single bol prvýkrát predstavený na festivale Pohoda. Tam mal svoju premiéru, kde fanúšikovia mohli zažiť v koncertnej verzii na stage SLSP Slovenskej sporiteľne. A tam interpretka Laura uviedla, že skladba mala byť prejavom vďaky pre fanúšikov a jej cieľom bolo odovzdať emotívnu energiu a pozitívnu atmosféru publiku. Čo k tomu dodať? Panika Mňaula, je to super nová vec, vyšlo to prednedávnom a ja s tomu veľmi teším, že takáto slovenská alternatíva tu kvitne na Slovensku. Je to super.
0: No, mnoho ľudí má od dnešného rana taký stres, chaos a paniku a táto pesnička im podľa mňa úplne nepomôže k tomu, aby sa upokojili. Pretože má názov, že panika, takže to už predpovedá ešte väčší chaos, bordel a ešte väčšiu paniku.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: Vy počúvate Nitrianske rádio, počúvate Dominiku a Tonyho. Práve máme 10, 11 hodín a 33 minút. A to je Rick Springfield, Love Somebody.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 11:36, máme nahlásenú policajnú hliadku na Golianovej ulici. Máme cestárov nahlásených na Štúrovej. Zatiaľ žiadne zdržania ani žiadne okolité hliadky, aspoň podľa Vejzerov. Čo sa týka zelenej vlny, tak o tom vám porozpráva viac Tony.
3: Áno, zelená vlna nám hlási dve nehody. Prvá pred Hostovcami v smere do Zlatých Moraviec. Tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazný a druhá nehoda sa stala pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou. Tam sa zrazil motorkár s dvoma osobnými autami. Okrem toho nič nevidíme. Ak by ste mali pre nás nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.
2: Pustím teraz jednu veľmi dobrú kapelu.
3: Rever.
2: Tentokrát nie je Rever a bude to tá pesnička o tom žabiatku. Takže o tebe, Tony.

0: chce.
1: Toto som nečakala. Počkaj, na toto tu mám...
2: Mladý Miško.
1: Počuli ste aj pána D. Na toto to mám autorské práva ja. Zavíjať do mikrofónu úplne čudné veci. Úplne si ma teraz vyhodil z konceptu. Spomínali sme dvoch kyselých krastavci alebo kaukliara, ktorí sa budú vo štvrtok promenádovať na Hyde Parku. Ale ešte predtým o 10. a o 14.30 budete môcť vidieť teatr v Ponitrianskom múzeu. Bude to projekt Ivana Gondka, ktorý nadväzuje na tradíciu kočovných bábkarov a komediantov. Na dvore múzea ožije tento veselý bábkový svet, ktorý bude plný humoru a rôznych chytľavých príbehov. Predstavenie ponúkne zábavu pre malých aj veľkých nadšencov, pre malých aj veľkých divákov. No a bude to taký jedinečný zážitok pod holým nebom a bude trvať 60 minút. Toľko informácie o teatre v múzeu v podaní Iča Gondka a vo štvrtok, čiže 30. júla, budeme mať na Samovej ulici číslo 1 ešte jedno pekné hudobné podujatie. Povedz viac.
3: Áno, ide o kapelu Sonoa. Tvoria

0: Taký Job. To sú také celkom inak akože známe aj nitranské kapely. Ano. Job určite, to je taká tvrdšia záležitosť. This is Marketa, to sú také trošku na ľudovú nôtu, ale autorské veci. Aj teda teraz primárne autorské veci. Chad spomínať nemusíme a predstavovať. A Dušan Havrila je tiež taký celkom známa postavička, čo sa týka nitrianskej hudobnej scény.
1: Áno, toto sa deje v rámci teda akcie, alebo ako by som to povedal, série letných podujatí pod názvom Leto na Samovej, ktoré sa uskutočnia v príjemnom prostredí nádvoria na Samovej ulici.
0: Áno, tieto nádvoria ľudia možno málo kedy majú možnosť vidieť, zažiť a nasať ich atmosféru. Jedno z takýchto príležitostí bude práve zajtra 37. A koncerty v rámci Leta na Samovej sú vždy veľmi príjemné a pekné, takže odporúčam a srdečne pozývam. Teraz pustíme Upírske denníky. Nie ten seriál. Slúbil si, že to nebude ten seriál.
1: Nie je to. Je to Machine Gun Kelly, je to pesnička z jeho albumu Lost Americana. V rámci tohto albumu robil aj turné celosvetové. Ja som bol na zastávke vo Viedni, veľmi som si užil tento koncert. Ja ho mám rád, ja ho počúvam, ty kokos, že od 10 mojich rokov.
0: Počkej, bol si na zastávke vo Viedni a stretol si speváka predtým, ak si nastupoval do autobusu.
1: Na jeho zastávke, na turné.
0: Áno.
1: Tak tam si sa stretli, áno. Podával mi ruky, chcel sa fotiť. Ale
0: to je ten Tony. Áno, kapela Rever.
1: Áno, tak púšťame Machine Gun Kellyho, blondiaka nášho.

Pomalinky ideme do celej hodiny a môj čas sa tu napĺňa na dnešný deň, ale ešte pripomeniem, že zajtra budú rozhovory a zajtra aj pozajtra bude rozhovor o 10. hodine. Zajtra to bude s generálnym riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s Marekom Ilešom. Bude sa s ním Michal rozprávať o vode a veciach tomu podobných. No a pozajtra to už budú horky, že slíže budú rozprávať o slížovici, ktorá sa udeje 28. augusta na Agrokomplexe. Vystúpiť tam samozrejme kapela Horky, že slíže, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, Slobodná Európa, Polemik, Totálne nasazení, Katastrofy a tak ďalej a tak ďalej. Bude dokonca aj Marcel Ihnačak show. Kade čo si pre vás slíže pripravili a určite o to milé radi porozprávajú v piatok o 10. hodine, takže čakajú nás dni nabité informáciami. Toto sú Foster the People a Pump Up Kicks o 11. hodine aj 55. minúte.

0: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
1: Celá jeho družina zomrie.
2: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
4: Poďme!
0: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
6: Did you miss me, Spidey?
5: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
6: What is happening to me?
5: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dabingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 29. júla a meniny má Marta. Toto meno má hebrejský pôvod s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Tieto ženy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo vyparátia, po chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé. Vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj prospech. V práci sú veľmi výkonné, do roboty sa púšťajú s nasadením. Meniny má aj pes Ašar a kocúr Golem.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Vonku máme jasné počasie a teploty už prerástli hranicu 30 stupňov Celzia. Aktuálne teda sa nachádzame už pomaličky v tom teplotnom píku, ktorý by mal dosiahnuť okolo 32 stupňov Celzia o 14. hodine. Fúkať dnes bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 7 do 13 km za hodinu. No a zajtra bude opäť teplý deň, dokonca ešte teplejší než dnes, pretože maximálne denné teploty sa zajtra vyšplhajú až na 34 stupňov Celzia. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 11 do 16 km za hodinu. Takto teplo by malo byť od 11. do 20. hodiny. Poďme sa pozrieť aj na nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis. Máme nahlásenú policajnú hliadku v Nitre na Golianovej smere na Hanulovu a taktiež nehodu, ktorá sa stala pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Zrazili sa tu dve osobné autá a tento úsek je neprejazný. Obídete to cez Martin nad Žitavou. To je odo mňa všetko, nielen z dopravy, ale aj z dnešného dopoludnejšieho vysielania. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem za všetky správy, ktoré ste posielali, za všetky pesničky, ktoré som dnes mohla pustiť pre vašu radosť a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Dáme ešte z očí v oči, dáme Abu a potom Michal prezradí, aké Red Oak menučko tento týždeň môžete ochutnať a stojí to za to, pretože on to vždy tak krásne precíti, prežije a Red Oak jedlo vždy stojí za to, takže určite zostaňte s nami, no a po 13. hodine ma už vystrieda Mário.

0: 89,4.
1: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre varia, pourquoi? Polievky máme dnes tri. Tri na ledovku a bavíme sa o ledovku, o našej fantastickej reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť, to rozkošné miesto. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, monami. Dnes na redovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu pad thai s hovädzím mäskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypražanému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. Ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je v ponuke aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.
2: V programe boli použité komerčné informácie.

0: Favelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Favelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitre.
8: 105,4.
7: 105,4.

0: 105,4. Dnes je 29. júla a meniny má Marta. Toto meno má hebrejský pôvod s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Tieto ženy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo vyparátia, po chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé. Vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj prospech. V práci sú veľmi výkonné, do roboty sa púšťajú s nasadením. Meniny má aj pes Ašar a kocúr Golem.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Tak Martuškám všetko najlepšie k meninám. Pozdravujte, ak nejakú poznáte, nezabudnite. Aspoň keď sa nemôžete osobne stretnúť, tak prostredníctvom nejakej správy, alebo tak, že na tú svoju obľúbenú Martušku myslíte. Počasie, no asi ste už zaregistrovali, že tie očakávané tepla už sa pomaly, ale isto na nás rútia. A dneska by malo byť okolo 32-33. Počasie SK dokonca ukazuje, že dneska o 17. hodina až 34 stupňov Celzia. Západ slnečka dneska máme ohlásený na 20. hodinu 29. minútu a tie teploty zostanú vysoké aj počas noci, pretože aj v noci má byť 22 stupňov nad ránom o 5. a 19. minúte, keď bude vychádzať slniečko zajtra ešte stále 21 stupňov. No a zajtra už to opäť príde, dočkali sme sa, opäť ďalšia vlna. Na Nitru zajtra hlásených 37 v popoludnejších hodinách. Predstavte si to. A má byť normálne, že jasno, bez nejakého mráčika. Takže zajtra, ak sa chystáte trošku byť, že aj vonku v rámci nejakých prázdninových aktivít, tak určite počítať s tým, že či už prikryvka hlavy, slnečník, samozrejme pitný režim a tak ďalej. A tak ďalej. No, tak toľko počasie, očaká krásne, takto na prelome pomaličky júla a augusta. Poďme sa pozrieť, čo prázdninová doprava, ako sa má vnitre.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Dobre sa má prázdninová doprava, nejaké komplikácie nemáme. Na triede Andrea Hlinku čistia obrubníky, takže tam je uzavretý jeden jazdný pruh smere do mesta. Zachytil som aj ja pred chvíľkou, keď som išiel do rádia. Hlásite uzavretý pruh aj na Novozámockej, niekde pri kasárniach. Neviem, či je to obdobná situácia, že či niečo čistia alebo malujú. Niekde som aj zaregistroval, že sa malujú prechody prechodcov a tak. No sú prázdniny, pracuje sa, takže občas môžete natrafiť na takúto nejakú tú cestnú chuťovečku, ale inak, že by boli nejaké závažné udalosti, našťastie na nitrianskych cestách to nie. Ani zelená vlna nám nehlási nič také v širokom ďalkom nitrianskom okolí, takže zatiaľ prázdninová pohodička. Dobrú náladu a pohodu za tým volantom samozrejme vám praje nitrianske rádio.

Ešte sa vrátim, milí priatelia, k tým Martuškám, pretože samozrejme im aj zahráme pesničku. Ak ste ešte nevymysleli nejaký darček, alebo milé Marty, ak počúvate, tak toto je určite pre vás, pretože je to krásna pesnička a spievajú Marta. Áno, spievajú Marta Kubišová a k sviatku nemohla mať lepší názov. Všechny bolesti utiší láska. Všetko najlepšie, Martuška.

No, počuli ste, milí priatelia, keď niekto ako Michael Jackson napíše takú skvelú pesničku ako Smooth Criminal, tak keď to urobíte takéto violončelovej verzii, tak je to dobré. No, proste, dobrá pesnička a je vždycky dobrá. Mám tu pre vás pozvánku na dnešný deň už na 15. hodinu, preto teraz takto skoro. Pokiaľ teda samozrejme neviete kam z konopy a chceli by ste vyraziť niekam do prírody, tak a ešte k tomu hľadáte spôsob, ako napríklad vybehnúť z kolobehu povinností a do toho urobiť niečo užitočné a zároveň stretnúť skvelých ľudí, mám pre vás jeden taký tip. Komunitná záhrada Koza totiž dnes organizuje pre všetkých susedov, kamarátov aj náhodných okolo idúcich takú brigádu. Presne o 15. hodine to štartuje a nebojte sa, slovo brigáda tu neznamená žiadnu nudnú drinu. Čaká vás zmysluplne strávený čas na čerstvom vzduchu v obklopení zelene a prírody, pretože táto komunitná záhrada Koza samozrejme sa nachádza v nitrianskom Hyde Parku. Postaráte sa o to, aby táto záhrada prekvitala, či už chcete niečo posadiť, poliať, alebo len tak priložiť ruku k dielu, každá pomocná ruka sa počíta. No a popri práci sa bude samozrejme debatovať, smiať a klábosiť o všetkom možnom, preto sa takáto prázdninová komunitná brigáda organizuje. Čo by to však bolo za komunitné stretnutie bez dobrého jedla? Súčasťou toho dnešného dňa bude aj taký tradičný, volajú to, že komunitný stôl, funguje to úplne jednoducho. Každý, kto dojde, tak volačo donese, hej, a prispeje svojou drobnosťou. Môže, nemusí. Ale ak ste upiekli koláč, prineste ho. Máte prebytok domácej zeleniny alebo chuť podeliť sa o natierku, sem s tým. Ak nestiehate nič pripraviť, nevadí, prineste si hlavne dobrú náladu. Hej, spoločne sa tam prestrie, ochutnajú sa dobroty od vymyslu sveta a užijete si parádne popoludnie. Tak nezabudnite, začínajú už dneska o 15. hodine nitriansky Hyde Park, komunitná záhrada Koza. Vezmite deti, starých rodičov, susedov a príďte si oddychnúť do prírody.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: Dokonalý zločin, až taká detektívna pesnička od Polemiku a po nej doprava.
4: Nitrianske rádio. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na dopravu, pozerám na vaše väzelské hlásenia, ale ešte predtým mi people WhatsApp, takže nám určite píše náš cestný agent Julko, kolóna pod Klimakteria smerom na metro, Klimakom, aha, Julko, Klimakterium je niečo iné, ospravedlňujeme sa všetkým dámom, takže pod kolóna pod Klimakom smerom na metro. No, tak ďakujeme, Julko, odovzdávame takto do éteru, milí vodiči, vodičky, hej, tak až na toto, na čo nás teda Julko upozornil, tak by podľa vašich väzovských hlásení mala byť vnitre doprava pomerne kľudná, nejaké to zdržaničko okolo Mlynov samozrejme môžete zažiť. Na trede Andreja Hlinku ešte stále hlásite nejaké práce na ceste, tam čistili krajnicu, ale už nehlásite uzavretý jazdný pruh, ale pracuje sa, tak si tam dávajte pozor. No a inak, jak pozerám, tak je to z Nitry úplne všetko, nemáme tu už nič. Hlási nám ale zelená vlna pri Nitre, alebo respektíve keď ideme smerom na Zlaté Moravce alebo Topolčany, pred Hosťovicami nehodu v smere zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve osobné autá. Úsek je dokonca neprejazdný a treba to obchádzať cez Martin nad Žitavou. Áno, takže opakujem, nehoda pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve osobné autá a úsek je hlásený ako neprijazný, treba to obchádzať cez Martin nad Žitavou. A máme tu ešte od zelenej vlny hlásený v Nitre aj radar na R1 za výjazdom Nitre juh v smere do Beladíc. Inak je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Ďakujeme Julkovi za správu. A dobrú náladu za volantom, hlavne fungujúcu klimatizáciu a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. Volá Viedeň a Falco. To bol môj obľúbený album, keď som bol tínedžer. A bola Rock Me Amadeus a ďalšie pecky. No a toto je jedna z nich. To je, ale je to už veľce dávno. Ale furt je to dobré.

Nitrančania milovaní, máme tu správy, čerstvé správy od našich nitrianskych archeológov, pretože druhá etapa archeologického výskumu priestoru pri budove Orbis v centre našeho mesta prekvapila archeológov. Na základe prvej etapy výskumu očakávali v lokalite hroby zo staršej doby bronzovej, odkryli však pohrebisko zo včasného stredoveku. Potvrdil to Peter Bednár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. V prvej etape výskumu našli archeológovia samostatný hrobný nález zo staršej doby bronzovej. Predpokladali, že v bezprostrednom susedstve nálezu naň budú nadväzovať ďalšie hroby z rovnakého obdobia. Prekvapením je, že sa hroby zo staršej doby bronzovej nepodarilo nájsť, no podarilo sa identifikovať ďalšie pohrebisko zo včasného stredoveku. Ide o belobrdskú kultúru. Potvrdzuje to význam Nitry a hustotu osídlenia našeho mesta v druhej polovici 10. a v prvej polovici 11. storočia. Potom, ako tu zanikli nejaké sídliskové objekty, slúžila isté obdobie táto plocha, to znamená, bavíme sa o tej ploche pred Orbisom, ako ďalšie pohrebisko, ktoré poznáme na území Nitry, povedal Bednár. Archeológovia doteraz odkryli a zdokumentovali 8 kostrových hrobov. Aktuálne pracujú na začisťovaní 9. ženského hrobu a predpokladajú odkrytie minimálne 2 ďalších. Zachovali sa hroby dospelých jedincov, no máme odkryté aj 2 detské hroby. Práce budú pokračovať, kým nedoskúmame všetky, potvrdila vedúca výskumu Dominika Hulková-Ferenčíková. Väčšina hrobov je podľa jej slov porušená sekundárnymi zásahmi. Poškodenie vyplýva z intenzívnej výstavby a rozširovania mestskej zástavby v 19. a 20. storočí. Vo viacerých hroboch našli archeológovia kostry s bronzovými záušnicami, typickými ženskými ozdobami hlavy z obdobia včasného stredoveku. Prvé 3 bronzové záušnice vraj našli v hrobe, kde kostra nebola v pôvodnej polohe. Išlo o rozvrátený hrob, do ktorého boli záušnice spolu s kostiami sekundárne hodené. Pochádzajú však priamo z tohto hrobu, skonštatovala vedúca výskumu. Archeologický výskum na Štefánikovej triede je súčasťou projektu rozšírenia pešej zóny v centre Nitry. Už sme vás o tom informovali. Je to investičný projekt mesta a vyžiada si náklady vo výške presahujúcej 400 000 eur. Terénna časť archeologického výskumu by mala byť ukončená do tohto týždňa.

0: 105,4.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: No počasičko už sa nám vyvrbuje krásne, pekne, teplúčko, 33 stupňov by malo byť, aspoň teda podľa meteorológov v Nitre. No a samozrejme, k večeru sa to trošku zmierni dneska, ale aj tie nočné teploty dnešné, počítajte s tým, že budú pomerne vysoké, pretože aj v noci nad ráno nám hlásia 21 stupňov. No a zajtra sa chystajte na horúci letný, neskorý júlový deň. 37 stupňov o 17. hodine dokonca. Je tam aj nejaká pravdepodobnosť búrky, ale veľce, veľce malička, dávajú tomu 1-2%, takže možno len také, že niečo z tepla bude, ale v každom prípade zajtra sa chystajte na horúci, horúci letný deň.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Tak, poďme na dopravu. Julko nám zatiaľ nehlási žiadne novinky, ale vy vejzeri, čo nám hlásite vy? No, z času na čas nejaká tá hustejšia premávka, ale prázdninového charakteru, aktuálne Levická trošku, okolo Mlynov tiež môžete zažiť takú akože mierne hustejšiu premávku a aktuálne aj na Hviezdoslavovej triede. Inak teda žiadne závažné situácie hlásené nemáme po Nitre, takže dobre, dobre, drží si to ten prázdninový charakter. Čo sa týka zelenej vlny, už sa na to pozerám. V širšom nitrianskom okolí nám naozaj nehlási v týchto chvíľach tiež nič, takže z dopravy veľmi stručne a jasne, je to fajnové. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No milí priatelia, tento víkend Nitro ovládne atmosféra minulého storočia. Áno, pretože sa blíži staromestské Korzo, prinesie veterány, swing aj návrat do histórie. Historické centrum Nitry sa na jeden deň prenesie do čias elegancie, dobovej hudby a tradičných remesiel. Staromestské Korzo ponúkne návštevníkom bohatý program, ktorý spojí nostalgiou s kultúrou a pripomenie jedinečnú atmosféru mesta z minulých 10 ročí. V sobotu 1. augusta sa pešia zóna v centre Nitry premení na živé Korzo, kde sa história stretne so zábavou. Od popoludnejších hodín budú môcť návštevníci obdivovať historické automobily a motocykle, pozrieť si dobové fotografie zachytávajúce starú Nitru, či sledovať ukážky tradičných remesiel. Súčasťou programu bude aj divadelné predstavenie pre deti, ktoré sa odohrá z historickej maringotky a dotvorí neopakovateľnú atmosféru podujatia. Hudobný program ponúkne vystúpenia, ktoré návštevníkov prenesú do čias swingu. Chýbať nebude ani tanečná škola, kde si záujemcovia budú môcť osvojiť základné kroky tohto obľúbeného štýlu. Večer bude patriť diskusii venovanej histórii nitrianskej pešej zóny, ktorá si tento rok pripomína 30. výročie svojho vzniku. Tej novodobej, hej? Návštevníci sa dozvedia viac aj o architektonickom riešení, symbolike aj príbehoch ukrytých v umeleckých dielach, popri ktorých denne prechádzajú. Organizátori zároveň pozývajú všetkých milovníkov retra, aby si, a to je teda dôležité, ak sa chystáte na sobotu, aby si obliekli dobové šaty, klobúky či iné vintage doplnky a stali sa súčasťou jedinečnej atmosféry. Staromestské Korzo ponúkne príležitosť spomaliť, vychutnať si čaro historického centra a zažiť Nitru z pohľadu, ktorý sa bežný deň len tak nevidí. Tak nezabudnite, že staromestské Korzo v kostýmoch, pokiaľ bude možné, si užijete v sobotu 1. augusta.

Nitrančania milovaní, keby vám v sobotu bolo málo sa korzovať po pešej zóne aj v kostýmoch, dúfam teda, že dojdete, tak sa môžete ešte realizovať kľudne aj celý víkend, aj piatok, aj sobotu, aj nedelu, pretože sa blíži klokočínsky jarmok, hej? Vráti sa na naše najväčšie sídlisko od 28. do 30. augusta, ale samozrejme až na konci augusta. Budete si ešte musieť počkať, ale všetko sa už chystá, pretože tam bude bohatý program. Posledný augustový víkend bude na našom najväčšom nitrianskom sídlisku opäť patriť jednému z tých najobľúbenejších podujatí leta, hej, tak sa chystajte, klokočinári, pretože to budú 3 dni, stánky, jedla, hudby, zábavy, všetkého, samozrejme ešte celkový ten program, čo sa tam udeje, na to máme čas, to vám ešte na vlnách Nitrianskeho rádia pripomenieme.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
3: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
4: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
4: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Tak Milanko Ondrík opäť na plátnach kín, ten je na roztrhanie, no, to je vychytený slovenský herec, ale však vedie talentovaný, tak prajme mu to. Dáme si túto klasiku od Kiss, I was made for loving you, baby, no a potom sa mrkneme samozrejme na nitriansku dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Pozeráme sa na nitrianske cesty a môžeme zhodnotiť podľa vašich hlásení, že doprava je kľudná, prázdninová. Jediné, čo tu stojí za zmienku, je, že pravdepodobne merajú rýchlosť, alebo je tam radar, či alebo hliadka na ceste z priemyselného parku do Nitry, alebo teda z Drážoviec, ako chcete. Skôr z priemyselného parku, tam zvyknú, ako minule Julko pripomenul, tú 70-ku kontrolovať, tak pokiaľ idete z práce, alebo jazdíte to cestou, tak dávajte si pozor, hlásite tam či hliadku, alebo teda radar. Inak je to z Nitry všetko a zelená vlna nám nehlási v široko ďaleko v nitrianskom okolí naozaj vôbec nič. Tým pádom je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: 101,4.
1: Poďme na knihu, veľmi zaujímavú, veľmi dojímavú. Bestsellerová autorka Heather Morrisová prichádza s dojímavým príbehom Priane. Ak by sme mali nájsť jedno slovo, ktoré charakterizuje romány tejto australskej autorky, bola by to nádej. Na románové spracovanie si vyberá príbehy ľudí, ktorí prežili ťažké a ničivé udalosti, no napriek tomu sa rozhodli žiť ďalej a z toho najhoršieho silnejší a plný nádeje. Vo svojom románovom debute spracovala príbeh Slováka, Lejleho Sokolova, ktorý prežil pracovný tábor Auschwitz aj vďaka tomu, že väzňom tetoval na predlaktia identifikačné čísla. Kniha Tetovač z Auschwitzu sa stala celosvetovým hitom a bestsellerom v desiatkach krajín. Autorka niekoľkokrát navštívila Slovensko a v Krompachoch, rodnom meste, Lejleho Sokolova odhalila jeho pamätník. Príbeh sa o niekoľko rokov neskôr dočkal aj seriálového spracovania. Heather Morrisová pokračovala v písaní príbehu skutočných ľudí z obdobia druhej svetovej vojny. Vyšli jej knihy Cielkým príbeh, Tri sestry a Príbeh nádeje. V slovenskom preklade aktuálne vychádza jej nový román Prianie. Morrisová sa v ňom od historických príbehov posúva do súčasnosti a opäť presvedča čitateľov, že nádej a láska môžu žiť aj v tej najhlbšej temnote. Predstavuje príbeh 15-ročnej Jessie, onkologickej pacientky a Alexa, vývojára počítačových hier, medzi ktorými vzniká nečakané priateľstvo. Ak máte chuť na nový román Heather Morrisovej Prianie, tak už je v našich knihkupectvách.
0: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4.
1: Dnes je 29. júla a meniny má Marta. Toto meno má hebrejský pôvod s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Tieto ženy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo vyparátia, po chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé. Vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj prospech. V práci sú veľmi výkonné, do roboty sa púšťajú s nasadením. Meniny má aj pes Ašar a kocúr Golem.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: A predpovede sa naplňajú, už je tam fajnové pekličko vonku a to ešte je len samozrejme začiatok. Všetci už určite zachytili, že dneska slnečno 33-4 stupňov možno, tak to už keď sa to celé rozohreje. No ale bude húr, vážení přátelé. Áno, pretože zajtra budeme atakovať 37 v popoludnejších hodinách a bude furt jasno a bude jak na pekáči, takže treba sa na to nachystať na zajtrajší deň. Či už máte akékoľvek aktivity, obzvlášť outdoorového charakteru, tak treba byť nachystaný. Hej. A hlavne myslieť na starších ľudí, pitný režim, samozrejme nenechávať zvieratá a deti v autách. Áno, dôležitá informácia. Treba byť na to nachystaný. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Trošku nám narúša tú prázdninovú pohodu na nitrianskych cestách od vami hlásená nehoda na Hviezdoslavovej triede pri židovskom cintoríne, to znamená smerom na Klokočinu. Hej. Našťastie tá doprava je kľudná, to znamená netvoria sa tam nejaké kolóny ani nejaké komplikácie, ale dávajte si tam pozor, aby ste sa nepridali. Zbytočná nehoda takto počas prázdnin, takže opakujem, nehoda hlásená na Hviezdoslavovej triede, to znamená na začiatku ešte pri židovskom cintoríne. Inak trošku hustejšia premávka v týchto chvíľkach na Mostnej ulici a samozrejme na Levickej. A z Nitry by to malo byť všetko. Stačí, myslím si, aj jedna nehoda. Ale ďalšiu nám hlási zelená vlna, a to na R1 pred Bábom v smere z Nitry. Tak si tam dávajte pozor, pokiaľ cestujete z Nitry von. Z dopravy je to všetko, bohužiaľ, tentokrát to neboli úplne pozitívne správy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. 105,4

Ideme do sveta muzičky, milí priatelia, pre fanúšikov, zberateľov a maniakov do českej kapely Arakain máme dobrú správu, pretože prelomový album Salto Mortale tejto skupiny vychádza prvýkrát na LP platni. Spoločný reedičný projekt českej metalovej legendy Arakain a vydavateľstva Suprafon sa v júli tohto roka rozrastá o ďalšiu položku. Po albumoch Trash the Trash, Schizofrenie, Ape a pak je Satanás, SOS a Blackjack tentokrát prišiel na rad na štvrtú štúdiovú nahrávku Salto Mortale. Nahrávka, ktorou sa kapela Arakain v roku 1993 prihlásila k modernejšiemu a hutnejšiemu heavy metalovému zvuku v novom remestri štúdia Sono Records teraz vychádza prvýkrát na 180 gramovej LP platni a tiež na CDčku a digitálne. Je to prvý a zatiaľ i posledný album, ktorý produkoval nikto iný než kapela sama, čo v celku sprospelo, napriek tomu, že to kapelu Rapid nezmenilo. Možno nás vedome zmenil svojim prístupom a skúsenosťami práve producent Miloš Doležal, alebo sme mu vtedy proste priniesli taký materiál, hovorí člen Arakainu, gitarista Jiří Urban. Zmena, do ktorej sa určitou mierou premietol i vývoj na zahraničnej hard a heavy scéne, nemusela byť všetkým fanúšikom celkom pochuti, avšak energia, dynamika i prepracovanosť aranžmánov potvrdili jedinečnú pozíciu Arakainu na domácej scéne. Ako dokazuje aj práve vydaná reedícia, album odolal i zubu času. Hej. Dospeli sme, ako hovorí Aleš Brichta, s nami i naše texty a hudba. Tak ak ste fanúšikovia tejto kapely, tak už mrkajte po obchodoch, e-shopoch a tak ďalej, pretože toto LPčko či CDčko by už malo byť na svete.

a zostávame ešte v showbiznise. Tentokrát správa kratučka, výstižná pre všetkých fanúšikov Princa, pretože jeho Purple Rain mierí na Broadway, bude z toho muzikál a bude mať premiéru v New Yorkskom Majestic Theatre, kde sa prvé predstavenia uskutočnia od 12. marca 2027 a oficiálna premiéra je naplánovaná 12. apríla. Kto bude mať čas takto 27. v apríli urobiť si výlet na Broadway, nech sa páči. Divadelné spracovanie kultového filmu a albumu pripravuje režisér Sahem Ali a scenár napísal Peter Duchan. O choreografiu a choreografiu vytvorí Ebony Williams. O hudobnú stránku sa postarajú dlhoroční princovi spolupracovníci, bubeník Bobby Z a hráč na klávesi Morris Hayes. Muzikál ponúkne viac než 20 skladieb z princovho katalógu. Samozrejme, všetky hity tam budú. Film Purple Rain z roku 1984 sa stal jedným z najvýznamnejších hudobných filmov svojej éry. Soundtrack strávil na čele amerického albumového rebríčka 24 týždňov, získal Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a patrí medzi najúspešnejšie nahrávky v histórii popovej hudby.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
3: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
0: Duren už hrajú a po nich samozrejme sa mrkneme na nitrianske cesty. Zatiaľ len tak zbežne. Všetko sa to tam upokojilo, ukludnilo.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ako som spomínal, milí priatelia, situácia sa upokojila na nitrianskych cestách. Nehody už nemáme hlásené žiadne, takže všetko by malo byť na porádku. Nejaké drobnosti, napríklad na Braneckej ulici, že je uzavretý jeden pruh. Uzavretý pruh je ešte niekde, pozerám sa na Výstavnej, hej, hlásite, niečo sa pracujú, asi čistia chodníky a tak ďalej a tak ďalej. A v Lužankách, Rastislavová ulica, v týchto chvíľkach hlásite, pomerne ťahá sa to tam, síce malá zápcha, ale taká dlhá, dlhokánska. No ale inak je kľud na nitrianskych cestách, ani zelená vlna nám už nehlási v širokom, ďalekom nitrianskom okolí. Žiadne nepríjemné situácie. Príjemné nehlásia, že je kľud. Takže dobre, dobre, všetko sa upokojilo. Nech to tak aj zostane. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Milí priatelia, dáme si ešte reprízu Harveyho oči, ak ste ju nestihli v dopoludnejších hodinách. To už ja takto mám vo zvyku. A pokiaľ počúvate pravidelne naše rádio, viete, že to je príspevok, s ktorým sa ja takto už pred tou štvrtou hodinou lúčim. Takže Harvey vám predstaví opäť nejakú svoju muzičku. No a vy užívajte tento slnečný, horúci letný deň. Nezabudnite, že zajtra má byť ešte väčšie peklo, takže ak sa chystáte či už k vode alebo niekam na výlety, tak počítajte s tým, že naozaj zajtra to bude pekličko, fajnovúčkavé, teplúčko. Zdravím vás, Mário, majte sa krásne. Do počutia.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
3: cez Harveyho oči.
4: Sherry Moon Zombie, známa predovšetkým ako všestranná herečka a dlhoročná múza a manželka Roba Zombieho, speváka a zakladateľa kapely White Zombie a slávneho režiséra ikonických hororov, rozšírila svoje kreatívne obzory a vydala svoj vôbec prvý solový hudobný singel. Skladba dostala názov I Love My Robot a prináša poriadnu dávku garážového punku, retra a nekompromisného humoru. Pre fanúšikov rockovej a hororovej kultúry je Sherry Moon ikonickou postavou. Po boku svojho manžela, ktorý si svojou tvorbou vybudoval silnú pozíciu vo svete temného a štilizovaného hororu, sú zosobášení od Halloweenu 2002, sa zúčastnila na nespočetných robových projektoch. Žiarila v jeho kultových dielach ako Dom tisícich mŕtvov, Vyvrheli pekla, v remakeu Halloweenu či v snímke Traja z pekla. Teraz však vymenila filmové kulisy za hudobné štúdio, kde pod producentským dohľadom Chrisa Zeusa Harrisa stvorila chytlavý a svieži debut. Hoci názov novinky evokuje lásku k technológiám, text piesne je ostrou satírou namierenou proti súčasnému ošialu z umelej inteligencie. Namiesto chladných algoritmov a generovaného obsahu dáva prednosť vlastnej kreativite a samozrejme svojmu domácemu robotickému vysavaču Roomba, ktorý v texte aj videoklipe oslavuje. K singlu vznikol aj vizuálne pútavý videoklip, o ktorého režiu sa postaral sám Rob Zombie. Videoklip sa nesie v duchu retro science fiction estetiky 50. rokov minulého storočia, pričom Sherry v ňom energicky účinkuje po boku kapely zloženej z mechanických robotov. Prepojenie tohto manželského tvorivého dua opäť raz prinieslo nezabudnutelný vizuálny zážitok, ktorý fanúšikovia okamžite zaradili do kategórie zábavných a sviežých počinov tohto roka. Sherry Moon Zombie a je novinka I Love My Robot.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfoid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grgfoid.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
0: 105,4 Rádio v Nitre.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krist.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Vať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Chodím svietem už pekných pár let,

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Radio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Thank you.
1: Stop 5,4. Rádio v Nitre.

place I go. Only

hopeless schemes, only the lonely schemes.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio v Nitre.
1: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som.

0: with your swim top still.
1: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
2: Môj na dotyk Vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal, dve slze žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. A nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo.

0: a nie tak zradne rýchlo.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.